0: Det var låta Play det med ikke ukjente Alan Walker. Du har fått samarbeid med litt store navn også, har jeg skjønt, i karrieren din.
1: Ja, det har blitt litt av hvert. Alan Walker og Tiesto har vi samarbeidet med. Og en som heter Kashmir, som topp 10 DJ i verden.
0: Hvordan oppstår sånne samarbeid?
1: Nei, først må du ha bra musikk, sånn folk vil gidde å samarbeide med deg. Så det er noe et bra tegn at musikken har gått bra, og så må du ha bra streamingtall. For det at hvis du skal jobbe med store artister, så må man enten være veldig dyktig som vokalist, men jeg synger jo ikke, så nå må jeg vise produsentskills og ha litt tall å vise til da.
0: Ja.
1: Mm. Så da... Ja, plattselskapet hjelper jo også til litt, så hvis du er signert på samme plattselskap, så er det en bonus også. Og da er det enkelte artister du kan, ja, bare skrive en melding på Instagram, skal vi samarbeide? Og da er det, ja, send over noen demoer, så skal jeg høre. Og så får du svar med en gang. Mens andre kan være sånn, du får aldri svar, og... Men hvis du begynner å prate om biler eller noe da, med samme artisten, da begynner de å svare.
0: Åja, ja.
1: Det skal ofte via management når det er sånn avgjørelser om samarbeid.
0: Ja.
1: For det er ikke alle artisterne som bestemmer selv. Og det visste jo ikke jeg. Så jeg trodde jo folk var frekke når de ikke ville svare, men jeg begynner å snakke om andre ting, da ville de svare. Så jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg kunne ikke sende musikk til store artister og få noen svar. Men nå skjønte jeg at det måtte jo via management og plateselskap, og så da sender jeg musikken dit.
0: Ja. Så du har lært deg litt sånne lure samtaletema etter hvert da i prosessen her, hva som ja. Kan være lurt å swipe innom.
1: Ja, man må prøve seg fram. Men det er litt overraskende, sånn som Tiesto, han kan bare sende musikk til, og så går det en dag eller to, og så skriver han «Not for me». Så det er sånn, ja, greit å sende mer, og han bare, ja, ja, ja, bare send alt du har, så skal jeg høre igjennom. Og han hører igjennom, og ja, av og til hvis han er treg og svarer, så sender bare en ny sang, og da... Pluss langere på å få til noe der.
0: Ja. Når du samarbeidet med Tiesto, hva type samarbeid var det?
1: Det var på Hasset Plattselskap, og så var det en sang som jeg sendte til han, og så var vi to artister fra før, så da ble vi tre stykk på den sangen da, som vi slapp på Hasset Plattselskap, og så var han tilfeldigvis i Ålesund, så da sendte jeg bare en melding og sa at jeg bor jo her i Ålesund. Han bare, åja, gjør du det? Ja, da kan du komme inn om, jeg skal jo spille noe i kveld. Så da spilte vi av sangen vår, og spurte han om restauranttips og litt sånne ting, og var på backstage og så fotballkamp, og ja, og drakk litt alkohol, og snakket musikk og sånn. Så det er veldig mange typer samarbeid, da. Mens andre kan du bare slippe en sang, og så er det sånn, takk for samarbeidet, og så går den personen på neste artist. Det er ikke noe sånn, de vil ikke møtes, og noen artister er jo sånn, de glemmer jo deg som person nesten, selv om du har en sang i lag.
0: Så det er jo sånn... Selv om det er en hit som blir spillet jamt og trøtt?
1: Det var ikke en hit da, nå skal jeg ikke nevne hva artistet det var, men vi spilte på samme festival, og så måtte jeg bort og presentere meg selv. Og da var han sånn, ja, vi har jo en sang i lag, ja, stemmer det. Og så bare, ja, ja, ja. Og så går det et år, og så spiller vi på samme festival igjen. Og da går jeg bort og så sier hei, og så han bare, ja, hei, og så sier han sitt navn, og så bare, ja, men vi har en sang i lag. Å, ja, det har vi, ja. Men han slipper nesten en sang i veka, da.
0: Okay.
1: Og så har ikke han noe med sangene gjør nesten. Han er egentlig bare en DJ som blir bedt om å gå på scenen og spille, og neste dag skulle du spille der.
0: Mm.
1: Så han vet nesten ikke hva musikk han slipper. Så det var litt sånn, ja, ok, det kan fungere sånn også, ja. Du trenger ikke å kjenne til musikken og folka, men... tenker bare på scenen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du har jo sagt det selv at synge, det gjør ikke du, men har du samarbeidet med artister, altså vokalister også, til sangene dine, eller låtene dine?
1: Ja, det har blitt en del da. To amerikanske, en som heter Kid Ink, han er ganske stor, en rapper.
0: Ja.
1: Og han også er ganske grei som person og husker deg, og selv om han er veldig stor. Men så er det en som heter Rich the Kid også, det er en annen rapper.
0: Ja.
1: Og han betalte vi ganske mye for å få vokalene til. Og han er jo veldig en gangsterstil, og han bor borte i LA. Og så klarte plateselskapet mitt å rote det til litt, så han hadde ikke fått betalingen sin.
0: Oi.
1: Og så hadde jeg nummeret hans på WhatsApp, men han hadde ikke nummeret til plateselskapet. Så da ringer han til meg og sier at hvis jeg ikke får betalingen min i kveld, så er sangen tatt ned, og det blir ingenting av det. Då sa jag till den, ja men sangen är ju inte lastad upp än då. Det var ju en månad för sangen skulle ut. Och då la han bara på. Så jag, ja vad märkligt det där är. Så jag gick då samarbeta med en sån fyr då. Men så visste det sig att platssällskapet hade ju aldrig betalt den och alla kontrakterna var signerat och sånt. Så han ringte ju bara för att känna på artisten och ska ha betalningen med nog med en gång eller så blir det ingenting av det här och så bara la han på. Så det är lite forskjellige samarbete kan man säga.
0: Ja.
1: Från folk som inte vet vem du är till folk som snackar om allt möjligt, bilar och musik och upplevelser.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det hörs ut så du får uppleva lite av kvart både i hur du får reise och göra jobba och samarbeta du nämner här och sånt. Vad var det mest spännande på resa dig så långt?
1: Ja, det är vanskligt spørsmål.
0: Ja.
1: Jag har hållit på med det här i 10 år, både reising och fulltid, så nej, mest spännande det är... Så det är spännande att bara resa till en ny by och så bara gå runt och uppleva kulturen och folka och sätta sig lite in i hela grejen.
0: Ja.
1: Och så tänker jag på den dag i dag och att gå från inte vara musikintresserad till att ha det som fulltidsjobb och bli bokad på alla dessa platserna, sån så Dubai på nyttårsafton och spela på Indias största festival och Tomorrowland, som folk som har hållit på med musik i 30 år drömmer om, blir jag bara bokad in och akkurat lärt mig detta här då på det tidspunktet. Så nej, jag känner jag gått i graden och ja, väldigt tacknämlig för detta här kollega har gått, så känner egentligen alltid spännande. Jag har egentligen ingen nummer ett höjdpunkt.
0: Nej. Dessa stora festivalerna, kommer till folk att vara samlat på
1: nej,
0: Tomorrowland för exempel.
1: Ja, Tomorrowland, de säger att det är 250,000 eller 400,000, men oj, det är ju 2 helger och 3 dagar per helg, så det är ju 6 dagar då. Och så är det 13 olika scener, så det är lite vanskligt att räkna hur många som står på den största scenen.
0: Ja.
1: Men självklart Tomorrowland är ju ett av höjdpunkterna och något av det mest intressanta. Nu har jag spelat 3 gånger där och nu i fjol då brann ju huvudscenen ner. 2 dagar för festivalen skulle börja. Så då blev nästan hela festivalen avlyst. Och jag skulle ju spela på den näst största scenen. Och då fick jag plötsligt spela på den största scenen, för huvudscenen brann ju ner. Så då var det lite sån tillfällighet och visa att han ska vara tacknämlig för att ingenting går galt och festivalen skedde ju och nästan som det skulle då. Det byggde ju upp igen huvudscenen någorlunda, så den var brukbar i alla fall.
0: Men är du kommit dit att du har börjat att bli vant med detta, dessa stora folkansamlingarna av publikum och stora jobb och artister och allt, eller är det sånt det av och till nästan lite sån surrealistisk att Martin från Stockland står här och spelar ja, musik?
1: Som sagt så är det väldigt sant fortsatt att wow, har jag fått till det här, står jag liksom här nu och spelar. Det är väldigt fantastiskt då. Men blir inte nervös nog längre.
0: Nej.
1: Så det ofta det kan vara 30,000-40,000 i publikum rätt för mig och nej, jag kan ju det jag driver med då. Jag vet ju vad jag trycker på nu i förhåll till i 2014 när jag började med att vara DJ då visste jag inte att knapparna betydde eller något, så då jag tänker alltid hur galt kan det gå.
0: Ja.
1: Visst jag står upp på scenen så det är mycket som ska till för att det är min fel att det ska gå väldigt galet. Det är ju självklart festivaler där strömmen har blivit kuttad och folk har börjat kasta ting på mig för att och dålig musik, det är lika kanske den typen av musik och sånt, men det är ju lite mindre festivaler då.
0: Ja.
1: Så
0: men det står som regel igen fler än 2 stycken nu.
1: Ja, det är det. Det är inte sånt så i begynnelsen där jag jagar väck folk. Prova läsa publikum och få folk till att bli värande, men visst folk har lust att gå så får de bara gå.
0: Hva tror du styrken din er oppi dette? Hva er det som gjør at du har lykkes så godt?
1: Det er interessen. Men det er litt rart å si det, for jeg likte jo ikke musikk da jeg var liten. Jeg lærte meg å like musikk. Men det er det at hvis man har lyst til noe i livet, og hvis jeg blir veldig interessert for én ting, da gir det ikke meg før jeg har klart det. Og jeg har egentlig aldri hatt mål som å bli verdens største. Kanskje når jeg var veldig liten, om en gang jeg hadde begynt å være litt sånn jeg skal bli verdens største. Kanskje jeg tenkte det. Men når jeg jobber med oppover, så har alltid målet vært oppnåelige, føler jeg da. Det er det at første målet var å bare lære seg dette her, lage en sang, og så har det vært litt kult å tjene penger på det. Så da, og når jeg klarte det, så har det blitt nye mål hele tiden. Så ja, jeg føler du må ha interessen for å lykkes. Mm. Og det er, som sagt, når jeg blir interessert for noe, da stopper ikke det før jeg klarte det.
0: Er du like svolten, like motivert til å lage god musikk nå som du var i starten, føler du?
1: Ikke, nei, ikke som før, nei. Det var litt mer gnist før, sånn som AI kom nå. Mm. Det er litt sånn...
0: Hvordan merker du det?
1: Nei, når en som ikke har peiling på musikk i det hele tatt kan lage en bedre sang enn meg på 10 minutter. Du går inn på forskjellige AI, kunstig intelligens program. Du kan skrive inn hva stil du vil ha, og så bare legger du inn hva som helst tekst, og så trykker du bare generate, eller altså lag, og så tar det under 10 minutter, og så har den en hit.
0: Er det ødeleggende for bransjen ditt der?
1: Helt klart, det er det. Det hører ikke hjemme med mindre... Selvfølgelig, AI er et veldig bra hjelpemiddel hvis det du skal er å lage musikk, og det er det du brenner for. Så det er helt greit å bruke AI til å lage bedre stemme på en sang, vokaler og sånn, og beats. Men hvis du bruker AI bare for å tulle og vil bli rik på det, da hører ikke det hjemme. Mm. Men jeg har jo også Spotify sagt at all AI-musikk blir jo rapportert og tatt ned. Sånn så den sangen som var nummer 1 i Sverige forrige veke, den er jo fullt laget med AI. Og når en sang som blir laget med AI, altså en helt tilfeldig person som bare vil ha det gøy da, ligger nummer 1 på en toppliste, så blir jo det litt som å vise lange fingeren til resten av folka som gjør det på fulltid, føler jeg. Og holdt på med det i flere år. For min egen del, 17 år, har jeg holdt på med musikk og tenker tilbake på den tiden jeg ikke klarte å lage musikk. Og så sitter folk nå og gjør 3 tastetrykk. Og så har de en sang som høres helt magisk ut og blir nummer 1. Det sier jo seg selv. Det kan være morsomt for noen, men folk som driver med dette her, synes du det er litt trist da.
0: Rett og slett litt demotiverende.
1: Ja, tilbake på det spørsmålet. At det blir jo litt sånn demotiverende når... Hele internett, nå vet jeg ikke hvor mange prosent av internett som består av AI-musikk, men jeg vil si at i ganske kort tid så vil det meste du hører av musikk på internett være laget av en datamaskin og ikke en ekte person. Og det er jo trist og demotiverende til å sitte flere timer i studio og finne på noe som kanskje kan slå an når naboen din lager bedre musikk og alle hører på den.
0: Hva tenker du det påvirker din karriere nå? Er det sånn at du ser for deg at det kanskje ikke er så lenge til du kommer til å holde fram på samme måte? Eller bare tenker du her må vi bare tenke litt nytt og angripe det på nye vis?
1: Nei, man kan jo ikke bare gi opp for det at det kommer litt motstand. Nei. Da har det ikke vært her jeg er i dag. Altså, når man har gnisten og vil fortsette å holde på med dette her, så gir det ikke man bare opp for at det kommer kjeppet i hjulet med... noe man kan kalle en trend. Mm. Altså de fleste som lager disse sangene med kunstig intelligens, de har jo ikke musikalsk bakgrunn, så det er jo litt begrenset hvor lenge de gidder å holde på med mindre sangene går bra. Mm. Og hvis alt blir bare tatt ned, så har jo de ingen fremtid. De får jo ikke musikken sin ut i lengda. Så for min del så synes jeg det er like bra interesse fortsatt. Det er litt dødt marked akkurat nå med elektronisk musikk. Men det ser jeg også med alle andre DJ'er at det er litt mindre interesse og litt mer live-vokalister, hvis du kan kalle det. Folk som synger selv og popartister. Sånn. Jeg føler det er på bølger nå. Og spesielt norsk musikk og lokal musikk i alle land. Sånn som Frankrike, veldig mye fransk musikk. Sverige, det er bare svensk musikk nå. Norge, ser du på topp 50 i Norge, du finner ikke en eneste DJ. Ikke engang de største ligger på topp 50 i Norge.
0: Hva er løsningen da, Martin? Er det å tenke litt nye typer samarbeid med andre typer artister?
1: Da blir det å tenke ut noe nytt, men ikke gå helt vekk ifra det man liker. Da. Selvfølgelig endrer jeg mening nå, og har lyst til å lære meg å synge. Så er det det som kommer til å skje. Men man må følge litt med, ja, hva som hva som kan være fremtiden og finne på noe lurt. Ikke bare sitte i den samme hålen og håpe på at det du gjør og har gjort i 17 år vil fortsatt fungere.
0: 2026, litt roligere, sier du, men er det spennende ting på gang ditt år også?
1: Jo da, det alltid mye spennende. Og det det som så gøy med den der bransjen, at du vet aldri hva folk du møter. Så det kan gå to veker og jeg reiser til Asia, og der står en person som nummer en i Kina og har lyst til å samarbeide med deg, og plutselig har en kinesisk turné resten av året. Så det sånne ting som har skjedd litt også, at det viktig å vise seg og ha kontakter og snakke med alle mulige folk, for du vet aldri hva de personene kan hjelpe deg med og hva du kan gi tilbake. Det er litt sånn det fungerer også, at hvis du skal gjøre alt selv, så tror ikke jeg heller jeg har vært her i dag og gjort musikk. Da har jeg satt opp i nord på en fiskebåt nå og fisket fisk. Ikke våre DJ og resten av Asia. Så det er litt å ja, være åpen for å prøve å få til det du vil og stå på.
0: Tror du det kommer en ny hit fra Tungevåg i nær fremtid, eller jobber du med saken?
1: Det må nå det da. Men prøve å gå litt tilbake igjen til der jeg begynte også å gi ut det jeg har lyst. Ikke bare sånn, for det var det der jeg startet også. Det var jo aldri et mål om å ha en hit. Og da føler jeg det at hvis du bare gjør det du liker og prøver en del, så plutselig slår den. Du vet den aldri. Det er viktig å lage det du liker, men også det du har tro på kan gå bra.
0: Da, Martin Tungevåg, da vil jeg si tusen takk for en veldig hyggelig prat her i Jabbing om jobb, og så får vi ønske lykke til med både husbygging og ny hit, og kanskje en turné i Kina, eller hvor det måtte ende opp.
1: Ja. Hvem vet? Ja da, vi får se. Takk for meg. Takk for nå.

0: shoes.
1: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Okej, nu har vi tagit en liten recap, en liten reprise på vad ghosting-fenomenet går på. Det är att folk bara försvinner ut av livet ditt helt utan förklaring. Enten när du är på date med eller kanske en vän till och med utan att du har fått någon förklaring på vad som har skett, vad som är greja, och det kan fort såre. Och man kan gå och gnura lite för sig själv och lura på vad som är fel med en själv och så vidare. Men det kan också få någon oheldiga konsekvenser för den som bedriver ghosting, och det ska vi se närmare på snart.

sender ut store gratulationer och jubel och glädje inte bara till de som har bursdag men också till dig som har namnedag idag och hvis du heter Brita, Brit eller Britt så har du namnedag idag och det hoppas jag du klarar att fira på bäst möjliga måte eller akkurat det som passar dig då det blir ju den bästa måten på en måte. Okej, okay, Kjersti Grini står för ordene för dagen till en norsk håndballspiller sa en gång efter vart har jag förstått att mitt ansvar är att vara mig. I wonder what you're doing. Are you sleeping in your new apartment in Brooklyn? Is there someone else beside you playing with your hair? Making you coffee? Doing the same things I did a little bit different.

Ja. Den här går ut till alla jenter som inte tror att vi gutta är följsamma. Vi vill bara jenten våres. Det är inte något med det. Vi är bara gutta.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lägger sig ned igen och synger väldigt svagt. Och det skulle inte vara enkelt att vara tekniker i sån upptak.
1: Nej, Elvis brukte ju stämma sig faktiskt skicklig, speciellt i det här tillfället. Så det, egentligen så hade det upparbetat sig ett krav om att det skulle spelas in sådana melodier från Elvis sida. Och när han då spelade in det här första religiösa platten då, så var faktiskt denna, de melodierna i den genren här blivit uppfyllt.
0: Så det var, det var ett krav, så du säger, och det var, var det också fansen som ville ha det här?
1: Ja, i alla fall jag uppfattar amerikanerna som ja, förhållsvis ganska religiösa, säger jag. Och de brukar kanske kyrka på en helt annan måte i USA än de gör i Norge. De är kanske mer lätta och synger mer och står lite mer på, alltså. De blir inte för allvarliga då.
0: Till alla som har sett filmen om Blues Brothers så huskar de säkert James Brown, han stod fram alter och hyllte och bar sig, och folk slog hjul in i kyrkan där, och ett fäla liv.
1: Rent cirkus.
0: Vi ska fortsätta lite med dessa här religiösa melodierna som Elvis spelat in.
1: Ja, en melodi som heter I Believe.

0: Ja, då är vi igång med filmmelodierna i Jailhouse Rock. En film som var den tredje filmen till Elvis. Och Birger, nu må jag få spöra dig. Du såg ju den första filmen, Love Me Tender med Elvis. Har du sett den här?
1: Jag har inte sett hela filmen.
0: Nej väl? Du har fått med delar alltså?
1: Jag har fått med glimt och delar och... det som en kunde se av den här filmen, eller sånt som jag upplevde det, var ju det att det var i utstråling kanske på en lite annan måte än det jag var vant till från de andra filmerna. Det var något nytt.
0: Det var ju det. Det handlar ju om då, den rollen som Elvis spilt, att han kom i fängsel och det harde miljöet. Ja. Där inne då.
1: Jag var liksom så att vi som var vant med och vad man har sagt, flaska upp på Elvis. Vi vägrar oss kanske lite grann för att se den här filmen, för det att det var ett nytt miljö, som du säger, och helt ny akt av Elvis som vi liksom inte kunde godta. Vi skulle ha det här grejt med rock och rockabilly-melodier och sönperioden och allt det där, men det var liksom något helt nytt.
0: Ja, alltså det där att Elvis liksom blev satt i fängsel eller i rollar då.
1: Det var ju dödssynd.
0: Ja, det var det. Alltså jag misslikte den, för att säga rätt ut.
1: Då är inte du alene. Jag tror många med dig. Vi, ja, du sa, vi är igång med melodierna ifrån Jailhouse Rock och ja, vi har väl kanske snudd lite på flisan.
0: Ja, vi har det. Denne melodin här som vi nu nästan spilte först då, den kom på slutet av filmen, men vi har ju egentligen våra ord i behåll i och med att melodin var spilt två gånger för avslutningen då. Så tre gånger i löpta filmen så var faktiskt den här melodin att få höra.
1: Du, Knut.

0: Ja, då fortsätter vi kvällen vi med ett Elvis-program och ändå ett nytt gullår från 2050.
1: Mm. Jag saknar en ting på slutet av den där Evergreensen där, Knut.
2: Oh yeah.
1: Var det väl han med trompeten, vet du, han som var...
0: Han Louis.
1: Louis. Ja. Armstärk.
0: Armstärk, ja.
1: Ja.
0: Jo då.
1: Ja, men det är inte bara Elvis och Louis Armstrong som har spelat in i melodin här.
0: Skydde Davis är väl också skicklig gott känt med
1: ja,
0: den melodin.
1: Knakar fortsatt i bordet med dig, men det är nog rätt nog.
0: Det gör det, men ja, ja. Vi får snäcka lite.
1: Ja. Vi nämnde en klassiker, vi Knut och Linje Melodien, den spelte ju Elvis Presley in i januari i 1957, så vi är ju fortsatt i gullåret då.
0: Det är vi absolut, men allerede i december i 56 så spilte han i det som blir kallt The Million Dollar Quartet.
1: Och?
0: Ja, det gjorde han.
1: Nu ska du få lov att fortälla för folket vad dessa miljonerna bestod av.
0: Ja, det för det då. Det var väl i dollars och kronor och öre kanske det henspeglar sig på då. För att de artisterna det snackar om här, det är Carl Perkins, Johnny Cash och Jerry Lewis.
1: Och mannen med piano.
0: Ja, och de satt nämligen i ett studio. Och drev och spelade in lite sån för jul då. Och så droppade Elvis in om.
1: Och han hade det med att droppa in både här och där.
0: Han gjorde det, speciellt i 50-åren.
1: Ja.
0: Så där kom han och de sette igång och klampade och spelade lite. Men det var ju en som passade på att få tatt upp de upptakerna. Det var ju produceren då.
1: Ja, så, selvfølgelig.
0: han visste vad han gjorde.
1: Ja, där lang gull lägger du.
0: Det gjorde han, ja. Absolut.
1: Vi ska höra på en melodi eller den melodin som var inspelt i december i 1956. Och för dig som inte har hört den för så kan det i alla fall nå gladlig dansrock.
0: Mm,
1: ja. På med för omtalt i dessa programmet Traktorsko och Bryllkräm.
0: Ja.
1: Så får det hela vaska sig efter på.
0: Det får det göra.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

Ja. Den här går ut till alla jenter som inte tror att vi gutter är följsamma. Vi vill bara jenten våres. Det är inte något med det. Vi är bara gutter.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.